0: cha thầy nợ mà như ta hê cô hầu gan chê mù lá cô ra gọt sau thù là cụt tì kì nà lại cô nó để thao ta ra thuốc tay điêu là gà ra cụt tì kì nà lại cô
1: Liang chuma baja banna simrai raja na do launa timle man Mangsir ko maina ajai marchu maina na do launa timle man Bale huncha bhane timi mero bhane chhata ori aune chan Sindur ko dhar ko janti lar ko chhata ori aune chan
0: भोके तो मरने भन्छ बिहे गर्ने घरमा गाली गर्ने